Moi bo día, saudos dende a Radio Local. Son as 12:35 minutos e arrancamos nunha nova edición deste programa de información e actualidade ata as 2 da tarde. Estamos a mércores 12 de agosto e hoxe vamos a vivir un dos fenómenos históricos dende o punto de vista astronómico, como é esa eclipse solar da que estamos hoxe todos pendientes en zonas de Galicia. Se vai a ver de maneira total, aquí na nosa contorna será de maneira parcial, pero aínda así non faltan iniciativas para que poidamos desfrutar dun espectáculo que nos vai a ofrecer o COS e do que todo mundo, como decíamos, está pendiente, sobre todo con especial incidencia nas zonas onde o eclipse vai a ser total, pero tamén aquí na nosa contorna. Hai algún

concellos que xa habilitaron zonas especializadas para poder desfrutar de este evento. Así que, pues hoxe vamos a darlle un repaso e, sobre todo, vamos a saber algo máis do que implica un eclipse e do que pasa cando se producen este tipo de fenómenos. Hoxe falaremos con o meteorólogo e astrónomo Miguel García, que é de aquí do Carballiño, que desto sabe moito e que vai a estar hoxe connosco para falar delo. Polo demais, tamén repaso o resto da actualidade nunha xornada deste 12 de agosto que se presenta, ademais, pois en alerta amarela por calor na nosa contorna. Hoxe subiremos os termómetros ata os 36 graus de temperatura, máis alto, por tanto, que na xornada de onte, e suben tamén as mínimas ata os 18. Xornada calurosa que vai a continuar mañá xoves, donde incluso vai a haber máis calor, teremos un grau máis, 37 no Carballiño e 40 rozarán no Ribeiro. A partir do vendres a situación mellorou un pouquiño, a calor non será tan extrema, baixan un pouquiño os termómetros, aínda así seguiremos con calor e sen precipitacións, que é outra cousa que preocupa porque levamos moito tempo sen chuvia, estamos en prealerta por seca e temos a varios concellos tamén tomando medidas e pedindo a cidadanía que restrinxa o consumo da auga, todo o que poida pasar, porque non temos polo de agora previsión de chuvia. De feito, mirando a predición meteorolóxica, vemos que de cara a fin de semana baixan un pouquiño os termómetros, pero aínda así estaremos en torno aos 30 graus, tampouco é que vai a facer moito fresco e non temos polo de agora precipitacións á vista. De cara a próxima semana seguiremos tamén con temperaturas por enriba dos 30. Así que así se presenta a situación para esta semana na que estamos, para fin de semana que se aproxima e para ese acontecemento que temos hoxe no ceo e que en Galicia vamos a poder desfrutar especialmente. Pois hai varios puntos que se recomendan para desfrutar da eclipse aquí na nosa contorna. Xa contábamos onte que Punxín propón unha velada especial para o eclipse no Bañiño e no San Trocado. O San Trocado é un dos puntos máis altos que temos aquí na contorna e, por tanto, un lugar especial para desfrutar de este fenómeno astronómico. O San Trocado e o Castro de San Cibrán de Las van a ofrecer tamén esa oportunidade para todas as persoas que queiran achegarse. É un espazo que comparten os municipios de Punxín e San Amaro. No Castro de San Cibrán de Las hoxe vai a haber pois un horario especial precisamente para poder dar cabida a esas persoas que se cheguen a ver a Talí o eclipse. Así que hoxe o que van a facer ampliar ese horario. O centro de interpretación permanecerá aberto dende as 5 ata as 8 e media e o recinto pechará tras a finalización do eclipse a partir das 9:30 da noite. A velada especial que propón Punxín comeza 6:30 da tarde na área termal do Bañiño, a beira do Barbantiño, cunha sesión de música con DJ con acceso libre. O fío das 8 da tarde, as persoas que desexen poden desplazarse ata o cumio do Monte de San Trocado para ver con maior claridade a eclipse solar. E unha vez rematado ese espectáculo, sobre as 9:30 se calcula pois que se reanudará no Bañiño a sesión discográfica e que se vai a manter ata as 11 da noite todo elo na zona adaptada xunto ao bar da área termal. Polo demais, todos os puntos que se xan máis altos na nosa contorna pois van a permitir ver mellor ese eclipse solar, aínda que, como decíamos, programación específica de eclipse solamente sumamos en estes dous puntos. Polo demais, a información tamén nos leva a falar de outras cuestións. Decíamos, os problemas da auga, os problemas pola seca, pola falta de precipitacións que están levando a algúns concellos a adoptar medidas. No Concello de Leiro, súrtese dende o luns a parroquia de Serantes mediante cisternas. O motivo, pois que é un dos puntos máis altos do Concello de Leiro e, por tanto, pois estes días quedaron totalmente sen auga. Así que o Concello tomou a decisión de transportar mediante camións cisternas a auga dende a mancomunidade ata a zona de Serantes Paredes, ata esta traída e dende alí surtir a veciñanza de auga para que poidan polo menos ter ese servizo, porque estaban totalmente sen auga ninguna, algo que nunca acontecera en Leiro. Si sí, había outros veraus problemas de presión, pero nunca houbera unha
falta total de auga, como decíamos, aconteceu neste punto. Outros concellos, como o de Boborás, por exemplo, tamén ven de facer público un comunicado no que pide colaboración de toda a veciñanza para non empregar auga da traída municipal para regar hortas, xardís ou fincas, encher ou renovar piscinas privadas, nin para outros usos non esenciais, porque creen que hai que reservar auga para usos estrictamente necesarios, para usos domésticos esenciais, a fin de evitar ter que tomar outras medidas de restricción.

Bueno, Concello de Ribadavia tamén adoptan medidas preventivas porque en este concello, aínda que agora mesmo non hai problemas de seca como tal, no sentido de que non falta suministro de auga, queren prever ante unha situación de prealerta por seca e para elo van a habilitar un depósito de auga na zona da Veronza. Piden a colaboración da veciñanza para evitar consumos innecesarios, o mesmo que facía o Concello de Bóbalas, pois evitar empregar auga da traída para lavar vehículos, para regar ou para encher piscinas, e en principio, aínda que non hai problemas para garantir agora mesmo o uso de auga de consumo doméstico, o Concello de Ribadavia vai instalar de maneira preventiva un depósito temporal na zona da Veronza, a fin de ter preparada a captación de emerxencia do Avia no caso de que fose necesaria utilizala. É unha solución que ademais lles permitirá ter preparada a captación alternativa sen necesidade de pechar a piscina municipal e compatibilizando a previsión e a seguridade no abastecemento coa continuidade deste servizo durante todo o verán. E máis cousiñas que repasamos hoxe. Este venres 14 de agosto, Ernesto Romero, que é o propietario do novo cine de Leiro, vai a celebrar 60 anos dedicados ao cine. Pois dende 1966 leva facendo soñar a xeneracións enteiras fronte á gran pantalla. E para celebrar 60 anos de profesión, Ernesto Romero prepara unha cita especial para todos os amantes do cine. Así que este vendres, a partir das 6 da tarde, haberá unha visita guiada ao Museo de Antigüedades, de Proxeccións, Gramófonos e Curiosidades dos anos 20 que conserva Ernesto Romero no novo cine de Leiro. E tamén proxección especial, en este caso, da película Notorious e Encadenados de Alfred Hitchcock, unha das películas emblemáticas da época na que Ernesto Romero comezou a súa profesión no mundo do cine. Así que a partir das 6 da tarde, todos os que queiran poderán visitar o museo e ver a proxección de maneira gratuita no novo cine de Leiro. E a banda de gaitas do Carballiño, que recentemente se volvía a constituir, abre prazo de matrícula para todas as persoas que queiran achegarse á música e á cultura tradicional galega ou queran seguir aprendendo, desfrutando e compartindo a mesma. Ábrese matrícula con formación en gaita galega, baile galego, canto e pandeireta, ademais de percusión tradicional. Haberá modalidade individual e colectiva, co objetivo de aprender, pero tamén de desfrutar e vivir a tradición. A agrupación está formada pola banda de gaitas, o grupo de banderetas e o grupo de baile, e terá a súa sede no Casino do Carballiño. Así que calquera persoa interesada pode xa matricularse chegándose ata alí ou no 636-530-100. Pois nada, que nos situamos así nas 12:45 minutos, facemos unha pausa, enseguida estamos de volta.

0: Alarma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
2: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988 27 15 62.
2: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
0: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén te ofrecemos reparación, mantemento e servicio técnico. Estamos na rúa Evaristo Baamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño. Do 10 ao 20 de agosto, coa 21ª edición das Xornadas de Folclore organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF, hoxe ás 20:30 horas no claustro do Monasterio de Celanova, actuacións de Armenia, México e Senegal, e ás 22:30 no Parque Malecón do Barco, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. Participa das Xornadas de Folclore.

0: hoxe no noso espazo de entrevista, sendo mércores 12 de agosto, e día no que vamos a vivir un eclipse, pois nada, non había outra mellor opción aquí no Carballiño que ter connosco a un Premio Nacional de Observación Meteorolóxica e Físico como é Miguel García. Moi bo día, Miguel.
1: Hola, bo día, bo día.
0: Pois penso que Miguel é o que mellor nos pode falar como experto de do que vamos a vivir hoxe, porque, bueno, é un eclipse, decíamos que aquí, na nosa zona, Miguel, non se recorda algo como que vamos a vivir hoxe, non?
1: Vamos a ver, eu penso que todo o mundo a estas alturas, coa cantidad de información que hai nos medios sobre este fenómeno astronómico, pois casi non hai nada que decir, pero bueno, simplemente vamos, dado que me estás preguntando sobre o que sobre a casualidade, a casuística de que se produzca este fenómeno, pois si, é unha casuística, porque vamos a ver, situémonos. Nos estamos na Terra, no planeta Terra, que pertenecemos ao sistema solar e á galaxia Vía Láctea. Bien, postos aí, teñen que coincidir alineados tres astros, que son o Sol, que é 400 veces máis grande que a Luna, no medio está a Luna, que está pois a unha distancia do Sol de 4 veces a distancia da Luna á Terra, máis ou menos, e o sea que é un obxecto moi pequeno, por eso non tapa toda a Terra. Non, entonces solo tapa franxas coincidindo co movemento astronómico de ambos os corpos celestes, o Sol, que é quen nos manda toda a luz, e a Lúa no medio, un obxecto pequeno, pero que tapa unha franxa coincidindo co movemento que teñen ambos os tres corpos. Entonces é unha casuística grande. Ben, coincidenos nunha zona que vai, parece, unha diagonal, casi como a bandeira de Galicia.
0: Ajá,
1: é certo. Entonces, sí. Esa franxa, pois na que vai haber un eclipse de sol total, vai se oscurecer según vaya pasando esa combinación de astros. Entonces, un eclipse total nas zonas adyacentes, como poden ser Carballiño, toda a comarca de toda a nosa comarca, pois pode será un eclipse parcial en diferente porcentaxe. Non sei, que penso que vai oscurecer bastante, e que polo que estuve vendo dos datos astronómicos, que non é o meu caso de estudio, que xa sabes que é a meteoroloxía, que é a atmósfera, e isto está moi fora da atmósfera. Entonces, o que vai a ser é que se vai a oscurecer bastante, chegaremos casi a un 90% de eclipse.
0: Sí, non vai a ser total, como en outros puntos, pero bastante próximo. Bueno, que é importante saber se para a visualización do eclipse, non? Que o que todo o mundo está pois programando para hoxe, como vai a estar o tema da nubosidade, do clima, para poder disfrutar.
1: Sí, vamos a ver, a nubosidade estuve antes mirando os modelos de predición, é posible, aquí creo que vai estar despexado, saberá todo o mundo que non hai por que estar nun alto, pero a mellor zona é máis próxima a esa franxa que corresponde ao eclipse total dentro da nosa comarca, é a zona de hacia canto menos aproximemos a Chantada. Pero hai unha condicionante, que resulta que a zona esa vai ter nubes de evolución, nubes de evolución estas que se forman polo cantamento da Terra, vai ter ya eventos nordés, entonces vai haber aí nubosidade por toda a zona de Monforte e tal, de evolución xusto coincidindo coa hora de eclipse.
0: Ajá.
1: Entonces aquí non creo. Entonces o que sí que hai que mirar, como é a última hora en poniente, hai que mirar pois hacia o oeste para ver o eclipse en zonas despexadas de árbores, claro, para ver o eclipse, claro.
0: E aquí na nosa contorna, no Carballiño e o Ribeiro, que zonas, por exemplo, poden ser así boas?
1: O ribeiro te, o eclipse é menor, claro está, canto máis nos pensa que a franxa está na zona, como dicía antes, na zona de Monforte, Chantada, o Barco. Entón, pois hacia a zona de Cea, a partir da zona de Cea, Covas, Vales, e xa entrando na, na provincia de Lugo, pois xa así metémonos en Chantada, Monforte, toda esa zona.
0: Aquí no Carballiño, se si alguén non se quere desplazar, por exemplo, sei que hai puntos nos que están promocionando que podemos ir a ver o eclipse, como por exemplo no San Trocado, non sei se si isto
1: se bueno, podría... San Trocado o eclipse é un poquinho menor, eu falo máis canto hacia, máis hacia o noroeste,
0: claro,
1: da provincia.
0: Aí o veríamos
1: claro,
0: menos total,
1: claro,
0: máis parte.
1: Hai que buscar zonas despexadas de árbores, zonas, non meternos nunha carballeira, entón
0: claro.
1: Non vemos nada, eso está claro. Entón, zonas despexadas de árbores, bueno, pois pues, canto máis o noroeste da provincia.
0: É máis importante eso que a altura, entonces.
1: Sí, a altura non influye, porque nas distancias que estamos a falar, pois pues, non influye a altura, claro.
0: Tamén queremos saber, porque claro, é un fenómeno no que decías que se vamos a notar bastante como se oscurece. Eso como nos afecta aos humanos e como afecta tamén a, aos animais.
1: Sí, aquí é completamente diferente. Date conta que é un oscurecemento. O sea, que nas zonas de eclipse total é prácticamente vais a facer de noite, pero onde se parcial, onde sea parcial, pois dependendo da dese porcentaxe de o oscurecemento pois non vai a ser tan intenso. Entonces, como afecta aqueles vamos a falar animais e plantas, e dentro dos animais hai animais inferiores que están moi condicionados á luz solar, como poden ser insectos, borboletas, abellas e todo eso, que depende moi, o seu biorritmo depende moitísimo da, da luz solar, pois afecta lle moito máis, claro, entonces podense quedar despistadas, non poder non saber volver á colmea, etcétera, etcétera. Pode haber ese trastorno. Nas plantas, nas plantas pues deixan de producir a facer a función clorofílica, pero xa digo, é unha hora non afecta. E nos, os seres vivos máis maiores, o sea, como ser humano, pois pues, o biorritmo, pois pues, prácticamente non lle é menor dependendo da especie, pero o ser humano pois pues, prácticamente a mellor temos que encender as luces do coche.
0: Ademais os humanos, bueno, pois pues, temos consciencia do que pasa, pero logo por exemplo outros animais, non, que se fala pois pues, as galiñas, as vacas, os animais domésticos, non sei se les afecta.
1: Bueno, eso hai un mollón de estudios, incluso moita literatura, estes días están salindo literatura de, pues, no século XIX, casi todos os autores literarios teñen, incluso de Masia e mil historias, pero eso xa son lucubracións sobre determinados comportamentos que non sei que decir, xa, eso.
0: Que aquí máis sabes que lle vai afectar é os insectos.
1: Sí, aí sí, porque afecta lle máis precisamente por o que che decía, é que dependen moitísimo da luz solar. E claro, teñen un campo de vida moi pequeno, entonces pois pues, acaban de salir, eclosionan e tópanse que oscurece, que baixa un pouco a temperatura que lle permitiu romper o ovo e tal e todo eso. Bueno, salir a facerse borboletas ou cosas así, quizás sea onde máis afecta. Ten súa, bueno, pero ademais, por son lucubración sobre o fenómeno.
0: Bueno, eu decías antes, non, ese tema da masia e todo isto, que claro, agora temos pois a expertos que nos explican dende un punto de vista científico por que e como se produce isto, pero claro, antes
1: sí, bueno, o coñecemento, aínda que pois incluso antes na fai máis de 2000 anos, pois xa se medira o radio da Terra, xa había culturas que coñecían, a cultura azteca, a cultura egipcia, coñecían moitísimo do movemento astral, tiñan uns coñecementos moi amplios destes fenómenos. Despois outras culturas pois non o tiñan tanto, non era tan non se transmitían os coñecementos como hoxe se transmiten, etcétera, que sei, é todo un mundo de coñecemento que, claro, como foi a especie humana, foi evolucionando o coñecemento hasta chegar o coñecemento que temos hoxe. Entonces, pois facer sobre este tema, pois que máis se pode dicir, casi non hai nada máis que falar co que se leva publicado estes días.
0: É que se leva
1: para min un pouco exagerado, pero bueno.
0: Si, sí, é que se leva falado moito, pero eu penso que aínda penso que hai que recordar as recomendacións, Miguel, porque xa sabemos que logo despois, mira que nos están dicindo todos
1: bueno,
0: os días.
1: Claro, é que mirar o sol, vamos a ver, o sol é quen nos alimenta, é o noso, todo depende da luz solar, está claro, toda a enerxía. Entonces, claro, mirar directamente o sol non se pode facer en ningún momento. Claro, se queremos ver o eclipse, vamos a mirar o sol directamente, ainda que salvo cando se oculta de todo, naquelas zonas que vai a ser un eclipse total, claro, aí, bueno, pero é que non se debe mirar en ningún momento. Claro, entonces se miras o sol, corres o risco, date conta que hai radiación, a radiación solar, que é a luz blanca, vai desde o roxo, que é pouco enerxética, pero chega xa ao violeta, estamos recibindo radiación ultravioleta. Entonces é que é unha locura eso, é igual que se estar soldando miras para o que estás soldando, pues salen chelladas nos ollos e no corpo, entonces aí hai que ter moito cuidado con esa radiación, eso é evidente.
0: Ben, entonces si queremos ver o eclipse, por suposto as gafas, falabas de radiación, tamén hai que poñerse algún tipo de protección.
1: Non, porque home, salvo que haxa personas que son propensas a cáncer de piel, o sea que se lle, pero que eso xa pode, eso pasa normalmente, non, só pola radiación ultravioleta. Pero pues para mirar hay que tener gafas homologadas, son muy buenas las gafas de soldadura eléctrica, esas pantallinhas que hay, sí, en las pantallas de soldar, esa es el mejor, el cristal. Nunca utilizar, ¿cómo se llama?, estos cristales afumados o eso, porque o vidrio deja pasar la radiación solar. Entonces, como no tiene sentido que miremos a través de una cosa que permite que pase a radiación.
0: Uh-huh. Falabas también antes de que hay un poco de locura estos días en torno al eclipse. No sé, pues a gente como a ti que estás tan acostumbrado a mirar o ceo, a física, meteorología, si este interés en cierto modo es bo o nos pasamos.
1: Sí, eu penso que nos pasamos. Vamos a ver, o que che comentaba antes de empezar a entrevista. Imagínate comercializar un eclipse e convertir un eclipse en cartos. Iso para min é un auténtico despropósito. Estase comercializando un eclipse de sol. Que bueno, non sei o que pensará a xente, pero sí se está comercializando.
0: Sí, claro, porque además hay...
1: Empezaron a aparecer gafas por todos lados, todo tipo de desplazamentos, restaurantes que enchen para ver un eclipse de sol, ¿no? Bueno, por modo de festa, vamos, es festa, y hay gente de vacaciones, pues está de vacaciones, pero quiere divertirse.
0: Sí que es cierto que el óxico que desperte interés, y en vos también, además, hay muchos estudiosos que van a estar pendientes, o sea.
1: Sí, vamos a ver, eso es otra historia porque hay gente que son astrofísicos, gente que está a estudiar pues a radiación solar, e ver como son a enerxía que nos chega do sol, como todas as estrelas, prodúcese por explosións nucleares, o sea, son radiación, o sea, de aí salen todas as radiacións, ya, e a enerxía, claro, que é a radiación que nos chega, a radiación electromagnética. Entonces, normalmente procede de explosións de fusión, non de fisión. Fisión é a rotura do núcleo, é a fusión para producir átomos de helio, que desprende moitísima enerxía, necesita ter unha gran enerxía, que son normalmente reaccións de fisión, e despois son as que dan lugar ás reaccións de fusión nuclear. Entón, estes fenómenos estánse producindo, que son as explosións solares. Uh-huh. Entón, os astrofísicos que están medindo e observando estas explosións, pois a casuística de que se lle poña un obxecto diante do Sol e que solo se vexa a coroa, permítelle facer medicións que noutras situacións non se podían facer. Claro. Pero ese é outro mundo, uh-huh. Ese é o mundo da astrofísica. Uh-huh. Vale. E despois, sí, despois hai biólogos que estudian os fenómenos que comentábamos antes, bueno, e incluso pode haber psicólogos que estudian o comportamento das personas, pero xa en menor proporción.
0: Bueno, pois en definitiva, que hoxe vamos a vivir ese fenómeno este 12 de agosto de 2026, pois queda marcado por este eclipse solar, e o que podemos xa para resumir, Miguel, é eso, recomendar zonas despexadas, e sí que decir que aquí, dentro de que non é total, o vamos a poder ver ben.
1: Sí, vai oscurecer bastante.
0: E
1: sí.
0: Que se vai oscurecer bastante, que é o máis chamativo, que sí. Vamos a poder ver como a eso das 8 da tarde,
1: se sí, penso que penso que a máxima ocultación, non, porque estuve mirando.
0: Pois a iso das 8 da tarde se nos vai a facer bastante de noite, chamativo, sen dúbida vai a ser, nada, que vaya moi ben e que todo o mundo disfrute, seguindo tamén esas recomendacións, non?
1: Para sí, sobre todo non lesionemos os ollos, vamos, está claro.
0: Miguel, pois moitísimas grazas, vale, por visitarnos.
1: Venga, moitas gracias.

que xa mudou, pero que, bueno, gracias a estas grabacións podemos volver a escoitar. E, bueno, para empezar xa ca música directamente, porque aquí vimos sobre todo tamén a escoitar, vamos a empezar pois ca peza que abre este traballo. É unha peza moi diferente ao que estamos acostumbrados. Chámase Toque de Chifro e foi recollido e grabado en Faramantaos o 27 de novembro de 1952. Cando se foi a editar este traballo, pois Alan Lomas escribiu a José María Rodríguez, que foi a quen lle recolleu este Toque de Chifro, e díxolle: "Decidín poñer a túa melodía como a primeira. Ela encabezará todas as demais porque é extremadamente fermosa." E realmente aquí Alan Lomas xa era un visionario, porque anos máis tarde Miles Davis, que seguramente coñecedes porque facía, a verdade, que un jazzista maravilloso, empregou esta grabación como base para a súa peza de Pan Piper, que incluiu no seu disco Sketches of Spain. O chifro, para quen non coñece este instrumento, pois é unha pequeniña frauta de madeira con 8 buratos, coa forma de cabeza dun cabalo, que tamén se utiliza pois en Portugal, en algunhas zonas de España, normalmente para anunciar pois a chegada de pois dun afiador ambulante, dun reparador de paraugas, ou no caso a quen se lle recolleu esta melodía, dun capador que iba castrando os porcos polas aldeas. Tócase con a man e está interpretado por José María Rodríguez. E vamos a escoitar este Toque de Chifro.

Bueno, despois deste toque de chifro recollido en Faramontaos, vamos a viaxar ata Ribadavia, aquí, a nosa veciña vila, porque tamén se recolleu a Modesto Sánchez, que era un gaiteiro fantástico, que pues, era membro do coro de Ruada, de Ourense, que foi fundado en 1919, que é un dos coros populares pues, dos que máis importantes que tivemos en Galicia e que temos ainda a día de hoxe, do cal falamos no primeiro mapa sonoro que fixemos sobre os coros, non? A Modesto Sánchez, que tocaba gaita en si bemol, Gabriel González Adam, que tocaba o tambor, recolleuselle Alborada de Ourense. Alborada, pois, é unha melodía que se interpreta ao amencer, non? O albor nos días de festa. É un xénero pois, que influiu pois, en composicións musicais como pois, os villancicos litúrxicos do século XIX, os cantos de Nadal en galego, e pezas para bandas e coros. Deste xeito, pois, vamos a escoitar esta Alborada de Ourense.

0: viaxamos outra vez a Faramontaos para escoitar, pois, unha, a verdade que unha canción, polo menos un documento moi moi valioso sobre o que era os traballos en Galicia, non? As cancións de oficio, pois, desapareceron case por completo do repertorio popular, en gran medida porque, pois, a propia maneira de traballar cambiou o, bueno, veu desaparecendo neste todos anos últimos. Esta canción, pois, é un documento raro e moi valioso, non? En Galicia, o traballo dos canteiros foi unha tradición laboral especialmente importante durante séculos, como se pode apreciar, pois, na arquitectura, en algunhas arquitecturas galegas, e moitas coplas, pois, fan referencia a estes canteiros, non? Hoxe vamos a escoitar, pois, unha canción de canteiros, e a interpretación que vamos a escoitar, pois, hai declamacións do cantante principal, que era quen coordinaba os, digamos, os esforzos dos traballadores para que desa forma poidan tirar simultaneamente da corda que leva cada pedra ata colocada no seu sitio. Ao mesmo tempo, pois, vanse dando instruccións moi concretas, non? Podemos, no audio que temos, pois, podemos escoitar a presa, máis forte, aquí. E finalmente, xa está. Estas interaccións, pois, eran enérxicas e animaban un poquinho o traballo, incluindo, pois, algunha frase como "despois haberá viño". Na Península Ibérica e en outros lugares, a maioría dos gremios de traballadores itinerantes desenvolveron, pois, o seu propio argot, que era comprensible solo por eles. E coñecemos moi de cerca, pois, o barallete, non, que era o que utilizaban os afiadores de coitelos en Ourense, pero os canteiros tamén tiñan a súa fala, que chamaban fala dos arxinas. E vamos a escoitar un canto de canteiros que era cantado por varios homes dirixidos por Antonio Pazos, acompañados por sons relacionados co traballo, recollido en Faramontaos en
1: 1952. ¡Mira!
2: Titi, hacha, güey.
3: A ver, calar, hombre.
2: Mira pedra, hombre, mira pedra. Mira pedra. Otra vez. Bueno, ala, abrir fichas.
1: ¡Fichas!
2: A ver. Venga, rápido.
3: Pues qué rico.
2: A ver, rápido, rápido.
3: ¡Mira, pues ponte ahí, eh!
1: ¡A ver, esa dos pedras que fai frío!
2: Ahora, ahora mismo.
1: ¡Hala, que chola, golpe! ¡Ah! ¡Ah!
2: Bueno, hala, calla la perra, veña.
1: ¡Veña, que chola!
2: Vale, poña la cadera derecha. Eso ahí. Vale.
1: Venga, ¡veña, acá abajo! Voy templando poco a poco. ¡Venga!
2: ¡Bravo!
1: ¡Oh! ¡Vamos, güey!
2: ¡Oh!
1: ¡Oh! ¡Ahora me pongo un teca!
2: Bueno, a ver, ponga pedra, vean.
1: ¡Está plomo!
2: ¡Está plomo!
1: ¡Está! ¡Está! ¡Está!
2: ¡Destorce! ¡Destorce!
1: ¡Oh! ¡Oh! ¡Espacio! ¡Oh! ¡Venga, por favor! ¡Oh! ¡Caís en tierra! ¡Para la pedra! ¡Largos y gordos!
2: ¡Para!
1: ¿Qué pasa? ¡Cuidado, que hacha cadera aquí abajo! ¡Arriba un poco! ¡No va a ir a enganchada!
2: ¡Estamos!
1: ¡Arriba! ¡Venga por todo! ¡Arriba, barba! ¡Caís en tierra! ¡Blancos y gordos! ¡Eso! ¡Ahí se entierra! ¡Venga por todo! ¡Que vaya pedra!
0: Pois nesta grabación do canto de canteiros, pois, podíamos escoitar, pois, mentras estaban, pois, desplazando esa pedra, como daban esa indicación, si de fondo logo iban, pois, interpretando, pois, ese canto. Agora, pois, nos mudamos ata Corcubión, onde podemos escoitar "Viene cargado de trigo", que é unha canción de mariñeiros que remata cunha pandeirada. Alan Lomas escribiu que o ton melancólico da canción encaixa coa paisaxe desta costa desolada, amarga e marcada pola pobreza. Compre reparar no desplazamento dos acentos das sílabas, cara a sílabas que normalmente pois non suelen levar acento nestas palabras, así como nas notas penetrantes e sostidas das sílabas finais. Esta grabación, O barco cargado de trigo, cantada por Manuela Lema Santos, Maruxa Lema Santos, María Sánchez, María Lorenzo Vigo e Juana Lema Sánchez, foi grabada en Corcubión en 1952, e vamos a escoitar ese Viene cargado de trigo.

Pois agora viaxamos a Ourense, volvemos outra vez aquí a casa para escoitar pois unhas coplas que fan referencia a vendimia e os famosos viños da comarca do Ribeiro. Está interpretado por un coro mixto ourensán, seguindo pois cun estilo occidental convencional de harmonización de cancións populares en terceiras, con canto alternado e un ritmo regularizado que hoxe se estendeu por toda Galicia. E este é o canto da vendimia, o cantar de vendimia.

Pues de Ourense viaxamos a Avión, onde pues atopamos outro exemplo desas cancións de traballo que hoxe pues xa é moi raro escoitar, non? Os arrieiros constituían un grupo social pues cunha forma de vida moi particular, sempre en movimento. A copla que vamos a escoitar é moi coñecida por toda Galicia. Cántase como a un alalá nun compás lento e libre, cunha melodía modal. Alan Lomax cualifica esta canción como unha das cancións populares máis antigas e fermosas de España. E vamos a escoitar o cantar do arrieiro recollida a Antonio Domínguez en Avión.

Bueno, en realidade non acabamos de escoitar a Antonio Domínguez de Avión, sino que acabamos de escoitar a Emilio Soto e José María Rodríguez nunha grabación do Cantar de Arrieiro feito en un intre tamén nese mesmo ano. Isto, bueno, sírvenos como exemplo. Isto sírvenos como exemplo de que, bueno, pois en Galicia as letras e as melodías non eran fixas, podían intercambiar melodías e letras sin ningún problema. Entón, agora sí que vamos a escoitar, non vamos a escoitar, que non a temos aquí, pero para o próximo programa faremos unha repetición deste Cantar de Arrieiro feito en avión. Bueno, agora mudámonos ata Solveira, para escoitar un desafío, non? O desafío pois era un duelo cantado, a versión galega dunha tradición xeral que se atopa na Península Ibérica, que pode ser descendente dos antigos trovadores medievais, que aparece pois en moitas culturas. En Galicia o desafío era un pasatempo habitual durante as horas de traballo menos intenso, como fiar, bater o liño ou debullar millo. Tamén formaba parte desas celebracións e festas que había de todo tipo. Nos banquetes de boda, por exemplo, os desafíos coñécense como regueifas, despois de que os dous grupos de convidados se puxesen a cantar dese lado, desde diferentes lados da sala. Vamos a escoitar a Domitila Carreño, a Lidia Pérez, a Saladina Forneiro, Evangelina Carballo, Evangelina Tesoro e María Carreira e outras compañeiras das que non temos xa os seus nomes, estas coplas de desafío.

viaxamos ata Cañizo, en A Gudiña, para escoitar un coro mixto cantando unha canción que se chama Rapaz, que bonito. Esta canción formaba parte dunha serie de cantos que se interpretaban durante a matanza anual dos porcos nunha antiga aldea de Pedra. Así o describía Alan Lomas, non? Quien escribiu que as familias ricas estaban a preparar dous porcos e a maioría un só porco, e a xente pobre miraba con fame. Trátase dunha danza circular de xogo e festa, que casualmente tamén atopamos referencias a este tipo de danzas nos Estados Unidos, onde eran danzas populares non só entre os mozos, senón tamén entre os adultos. Como describía Alan Lomas, cito textualmente, a xente do círculo canta a primeira estrofa, dando voltas arredor do rapaz bonito, o mozo guapo que está no centro. Despois, unha persoa sae do círculo e únese ao mozo que está no centro. Finalmente, o primeiro mozo incorpórase ao círculo e o xogo continúa. Con melodías diferentes, pero con palabras e accións moi semellantes, esta canción de xogo e festa tamén é moi popular na nosa veciña Portugal. Entón, vamos a escoitar agora, para finalizar este programa, interpretado por un coro mixto, Rapaz, que bonito.

0: Radio Carballino, Cadena Ser, en el 89.5.
1: Do 10 ao 20 de agosto, coa 21ª edición das Xornadas de Folclore organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF. Hoxe ás 20:30 horas no claustro do Monasterio de Celanova, actuacións de Armenia, México e Senegal. E ás 22:30 no Parque Malecón do Barco, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. Participa das Xornadas de Folclore.
2: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
3: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
2: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.